0: 54% av dere helt enige akkurat det, det været som opptår dere. 14% på sommerferieplanlegging, og nå har det faktisk penger og feriepenger hoppet 2% foran. 6% der.
1: Så det det feriepenger på andre plass?
0: Ja, ja, ja, faktisk.
1: Hver feriepenger.
0: Ja, vi jo tydeligvis enkel å,
1: men,
0: å se.
1: Men kunstig intelligens har jo, hentet det her ifra det oss søker på.
0: Ja. Ja. Ja, så, så det er vel litt der. Men ser dere opptatt av andre ting også? Arne Kristian er for eksempel opptatt av å redde det som spirer og gror i hagen fra disse. Fyll inn noe passende, brunsneglene.
1: Ja, for at, det er jo, jeg tror nok at det å søke på er noe en ting, men det å tenke på, det ikke sikkert å søke på alt vi tenker på.
0: Men sånn som disse brunsneglene, jeg jo litt overrasket over at ikke det kom opp som noe vi søker masse på.
1: Det kan hende at folk vet hvordan de skal håndtere.
0: Ja, kanskje det gjør det.
1: Du må få en grevling.
0: Ah, det var det som var svaret. Grevling, Arne Kristian, du får lete etter en grevling. Og Guri sier egentlig kort og greit, har han fri i dag?
1: Jeg tror jeg vet hvem du tenker på, Guri. Ja. Og svaret er nei, han har ikke fri i dag. Han jobber med noe litt annet i dag.
0: Men han er absolutt til stede. Til denne,
1: han er nok her en plass.
0: Ja, ja. Anonym sist, jeg spurte intelligens om noe som ba om en liste over alle lands høyeste fjell. Hilsen quiz og geografi liker.
1: En liste over verdens høyeste fjell, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men det kan være greit å pugge.
1: Men det var sist gang vedkommende spurte KI om noen ting. Ja, ja. Så han sier ikke om det er noe juni-statistikken det, nei.
0: Nei, nei,
1: men du, jeg tenkte jeg skulle også nevne når vi først prater om han som ikke er her, men som oss jo tenker litt på.
0: Absolutt, ja.
1: Og så har nemlig, også tenkt å lure en innom her.
0: Ja.
1: Men det blir først om en snau time da. Og så har sagt at han må komme innom og
0: hjelpe oss med noe.
1: Ja, så da vet ikke helt hva han går til da.
0: Nei.
1: Da har vi gjort hva, og så er det 3 meters bløtkake her, og et korps stående rundt svin. Så det er litt en overraskelse med favorittartisten også, litt forskjellig. Så.
0: Ja, ja.
1: Men det prates ikke så mye om, nei, det skal ikke være så mye oppmerksomhet i dagen, vet du.
0: Nei, det er veldig viktig det.
1: Ok, da er det straks en konspirasjonskrok, og så, ja, du vet, det er noe landsmøte, det er mye som kan skje. Og blant først

0: Det var Old Blonde, sangen heter Hot Air Balloon, i parentes, When the Summer's Over.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
0: Idag, The Black Knight.
3: Oj.
0: Inte Batman-filmen alltså.
3: Nej.
0: Ja, hva er The Black Knight? Det er det flere som har spurt seg om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekkoene til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker, la oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja.
0: Som radiobølge da, så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå late oss sånn, for det her er nå, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis vi hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
3: Oh, ja.
0: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kjører mat hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det er bra.
0: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså det bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
0: Et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Mm. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor, han skrev, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Åh!
0: Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
0: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
0: Nei.
3: Det er svart ridder.
0: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla dreier med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
0: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var Sputnik,
3: ja.
0: Og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja. Var ikke det senere også?
0: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt, hvem er det her sin?
3: Ja, ja.
0: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere K-Aldar, for dem kan hende tenke at det her må være amerikaner.
3: Ja, det jo, ja.
0: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside som var tine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene Nei. Fram til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
3: Takk for det.
0: Ja. Da blir det Drålsum stasjon. Sangen heter Opptur. Og så tror jeg skal ta en liten telefon etterpå, faktisk.
3: Oh, okay.

0: Det var Drolsum stasjon, sangen heter Opptur.
1: Ja.
0: Det landsmøtet du hører på.
1: Ja.
0: Klokka 11:44.
1: Så du leste litt om Picasso, jeg.
0: Ja,
1: eller ho, unnskyld, det var jo en purke der, der.
0: Var det det, ja?
1: Ja, det var en purke. Sjekket innom statistikken, det er fortsatt været som opptar aller flest av delegatene som har vært inne og just stemt der. Den, er altså, den statistikken er jo basert på hva K1, men vi tenker mest på nu i juni.
0: Mm.
1: Ivar Morten, han sier hurra, i dag begynner fotball-VM. Hvem tror dere i studio vinner?
0: Oi.
1: I Norge. Har du gjort opp noe mening om det, du, Torfinn?
0: Nei. Nei.
1: Nei.
0: Ballen rund.
1: Ja, den jo det.
2: Du... Det Trude.
0: Hei, Trude! Trude på ballen.
2: Jo.
0: Ja, hvordan går det?
2: Jo da, det, her går det bra. Sola skinner ned på Østlandet. Og...
0: Oi, så deilig. Hva holder du på med akkurat nå?
2: Nå sitter jeg i bilen og jobber. Jeg kjører budbil. Så...
0: Hva gjør du der, ja?
2: Ja, så nå jeg ute ja, på svøyningen av Skui.
0: Hva du sa en gang til?
2: Nå jeg i nærheten av Skui i Sandvika.
0: Skui i Sandvika, ja.
2: Ja.
0: Jaha.
2: Bærum, Bærum da på veien mot Hønefoss.
0: Ja, det bra du mer spesifikk for meg som ikke så sterk i lokalgeografien
1: her.
0: Ja, men og det her er oppdrag nummer X i dag.
2: Ja, det vel en 12-13 turen eller leveringen skal på nå var det blikk.
1: Oi, såpass.
0: Men du var så utrolig på trudene, altså du, jeg ser jo at du kanskje også heter Anders, egentlig.
2: Stemmer det.
0: Ja, men det her, vi skjønte du nå at det var oss som ringte, eller?
2: Jeg hadde jo en mistanke med den innledningen dere hadde på, med den pratingen deres, før da telefonen ringte og sånt, så
1: da... Så du hørte på radioen om andre år?
2: Ja, jeg sitter her på radioen, og da får jeg med meg det meste.
1: Ja. Så.
0: Jeg hører blinklyset, du har kjørt inn til siden også.
2: Ja, nei, jeg har det på øret i sånn bluetooth-sak, men jeg er ferdig med det. Jeg ser deg jeg skal levere, men de venter til jeg er ferdig med dere.
1: Ja.
0: Du har en veldig bra bluetooth, må jeg si, Anders.
2: Det er bra, det er bra.
0: Mm. Det er sjeldent jeg hører folk med sånn tilkobling så godt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, jeg måtte bytte ut her for en tid tilbake, for den jeg hadde den var absolutt dårlig, så da slo vi til og kjøpte noe godt nå. I hvert fall noe vi fikk anbefalt av andre som også har samme typen.
0: Ja. Det var en bra anbefaling. Ja, er det sånn at oss... forsinke deg nå da, kanskje?
2: Nei, det gjør det ikke. Dette går bra. Med 5 minutter nå, det går veldig bra.
0: Ja.
1: Det var bra.
0: Nei, den t-skjorta her, den har du så fortjent, Anders. Den skal komme i posten. Jeg tror at du skal bare helle linja litt, ta en liten sjekk innom produsent Maja at alt er riktig.
2: Det skal du gjøre, vet du. Ja. Null stress.
0: Så får du lykke til med resten av dagens leveranser.
1: Kjør pent.
2: Jo. Takk og takk, det skal vi gjøre. Vi skal følge det som er regler.
1: Ja, det er bra. Det
0: er fint det. Ok, ha en god dag, Anders.
1: Ha det.
2: Takk sammen igjen.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Try to Forget You heter sangen, og det artisten Mai som sang det der da.
1: Lurer litt på hva dere holder på med, hva som opptar tida deres og fokuset deres nå. Det det som KI-en tror, altså sommerferieplanlegging, grilling, festival, sommer, vær, penger, eller hva det dere som opptar dere? Jeg ser og Eva, hun har det fint. Her det tidlig ferie, vi på feriehuset I Lofoten, og hos oss med en kombinasjon av avslapping, tur, bading, bokjobbing, smårødding, og ellers tar vi bare dagene som de kommer.
0: Ja, det var nok å ta seg til med der da.
1: Ja.
0: Therese skriver, hva som opptar meg? Jo, det skal jeg fortelle. Jeg blir 45 år I dag, og jeg planlegger bursdagsfeiring I kveld og på lørdag. For I motsetning til mitt medbursdagsbarn som ikke ønsker noe oppmerksomhet på dagen, elsker jeg å feire. Ønsker alle bursdagsbarn og alle andre selvsagt en nydelig dag. Hilsen, bursdags-Therese.
1: Gratulerer, Therese. Så mye. Det må jo være bursdagsuke når den først skjer.
0: Ja.
1: Det bare en gang I året der her. Vi snakket jo om Arne Kristian som hadde brunsneglene holdt på med, og du anbefalte grevling.
0: Ja, grevlingen tar jo brunsneglene.
1: Ja, han sier han har hatt grevling under terrassen. Da faktisk brunsneglene å foretrekke.
0: Ja vel.
1: Ja, det veldig vanskelig å kleppe grevlingen I to, den jo litt voldsom. Men,
0: ja, da har du valgt ditt onde, skjønner jeg, Arne Kristian, så da må du bare leve med sneglene da. Ja. Koser deg med soksa.
1: Ja, Oi. Skal vi se, hvem det var her? Jo, det blir en rar sommer her, skriver Hans Stig. Hundeutstilling, konfirmasjon og opptrening til NM I Oslo I paraklatring. Ja. Så ta ferien til jul. Takk for meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, men det så deilig å ha tenkt å ha ferie til jul da.
0: Hundeutstilling, konfirmasjon og paraklatring.
1: Ja.
0: Du kan jo nesten ikke slå alle I en smekk heller.
1: Nei, men det rekker jo ikke å kjede heller da. Jeg tipper det ganske mye med alt det der. Mm. Ja,
0: og skal vi se...
1: Kan ta det anonym som sier god dag apropos fandens fødselsdag som du fortalte om
0: ja.
1: Han den eneste som har bursdag to ganger I året 11. I 6. Og 11. I 12.
0: Ja, det var to ganger I året du måtte betale renta
1: ja, sant og anonym sier da jeg har bursdag I dag og mamma hadde 11. I 12. Vi var I godt selskap
0: ja
1: så de tok en av de hver da
0: nettopp Ja, men det, jeg skjønner at det litt forskjellig som opptak, døk.
1: Ja.
0: Her I studio tenker jeg akkurat mest på at straks blir nyheter. Men fyller jeg så det Alex Warren.

0: Det var Alex Warren, og sangen heter Fever Dream. Klokka 12, og I nyhetene begynner oss I Oslo tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der krever aktor 21 års forvaring for tiltalte Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Schlösser Møller fast I aktoratets prosedyre I dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet en 11 år gammel jente I Bahrain I dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr, og flere boliger ble skadet. USA og Iran har angrepet hverandre I natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale. Det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran. For å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake I tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de I sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Flere har tatt til ordet for å ta ned innsamlingen. Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
3: Innsamlingen, sånn som den står nå, innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president I en svært jevn avstemning under FIS-kongressen I Beograd I dag. Alexander Ospelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt I kampen mot Johan Elias. Norge har vært kritisk til Elias for å ha vært for egenrådig og for lite åpen. Og nå blir det bursdagfeiring I landsmøtet.
0: Det stemmer, Aksel. Oss har nemlig et redaksjonsmedlem som fyller år I dag, men som ikke vil ha noe oppmerksomhet rundt det. Hva tror du oss gjør da?
1: Vi må overraske da.
0: Ja, oss ja. Må det! Så det planen. Heng med, takk for oppdateringen.

0: Ja, det er Picture of Music I NRK P1 CC Top med Give Me All Your Lovin Lots of Kisses too.
1: Jeg er så fascinert over at ikke skjegget der med skår noen ganger har festet seg kommet I veien liksom
0: Ja, det må jo ha festet seg noen ting
1: det må jo ha skjegg Ja, det må jo det nesten Heidi har sett oss melding Hun tar, tar med seg Converse-skoene sine og gjør seg nå klar til Picnic I Parken-festival
0: Oi, oi, oi
1: Ja, hun altså av den 1% som bryr seg om festivalsommer
0: I helga det skjer da?
1: Tydeligvis, Sofienbergparken I lag med bestevenninne Nina og våres voksne døtre Festivalpass nesten hvert år siden 2017, tror jeg. Det nærmer seg jubileum, det. Gleder meg vilt til å se min gamle helt Talking Heads David Byrne I Øspøs regnvær I morgen, men pytt, pytt, psycho killer.
0: Pytt, pytt og regnvær, det går jo hånd I hånd.
1: Ja.
0: Det blir David Byrne, vet du, det blir artig.
1: Ja. Noen av mine mest legendariske festivaler mine jo nettopp I regnvær.
0: Ja.
1: Hør med noen innimellom.
0: Ragnar, han sitter på en veldig obehagelig aluminiumskrakk og sliper ned en sveisesøm. På min seilbåt av stål. Den har fått et rusthull som nå sveist igjen. Lengter etter en still kveld på svai, skriver Ragnar. Åh, jeg kjenner det så når du skriver, Ragnar.
1: På svai?
0: Ja, da I seilbåten den ligger på svai, kaller
1: ja.
0: Sier den.
1: Åja, ok. Bare ligger og dupper, liksom.
0: Ja, da tror jeg at det kanskje litt vindstilt, at du bare ligger og dupper.
1: Åh, ja, ok. Mm. Vi har to meldinger som handler om været rett ved siden av hverandre I denne innboksen vår. Anonym, opptatt av været, driver og beiser huset. Unni ikke så bekymret for været. Hun ligger på en solseng på Mallorca og hører på oss. Sol og 28 grader.
0: Heisan!
1: Heisan.
0: Anne Berit skriver at hun opptatt av været for hun prøver å få gjort noen av siloslotten, men når det vært meldt 0-20 millimeter, det jammen ikke lett å gjøre et valg. Nei, den skjønner jeg. Det galbrukerne må klø seg litt I hugget når det blir... Ja, for det jo første slotten. Jeg ser jo veldig mange som I gang med den.
1: Ja, har du oppdaget det der? Ja, ja, ja, ja, ja. Så har vi jo Rigmor da. I dag det kort filmfestival her I Grimstad. 49. Oi. Året byen arrangerer det her, og jeg med som frivillig og sjåfør på 11. Året. Veldig trivelig. Vi mange av de samme som møtes I crew hvert år, som blir som en liten familie.
0: Ja.
1: Festivalen har etter hvert fått internasjonal interesse, og det flere deltakere her fra mange land. Koselig liten festival I Grimstad, og elsker å være en del av det her.
0: Ja, det hørtes idyllisk ut.
1: Ja,
0: Rigmor, og så bra at du frivillig, og sjåfør og kjører dem rundt.
1: Det jo på grunn av sånne som der, Rigmor, at, sånn, at festivalene funker.
0: Her Craig.

0: Sinnssykt.
1: Ja, skjønte du hva slags originalartist det her, og gjerne låt også, det kanskje det viktigste. Da må du bruke NRK radioappen, send melding til landsmøtet, står det der, og så må du, da her må du ikke være anonym, eller her må du la navnet ditt vises.
0: Ja,
1: ja. Ta med adresse, og skriv hva sang, originalsang, og ja, gjerne artist, heite da.
0: Ja.
1: Mm. Ok, da blir jeg Jesper Jenseth her, det vel også... Nordpå, det ikke det?
0: Ja, det ikke det da?
1: Det heter gåsehud i hvert fall.

0: Jesper Jenseth, sangen heter Gåsehud. Han var vel ikke fra, han vel mer fra Midt-Norge kan han si da, ja. ikke nord.
1: Ja, Molde fikk jeg opp, hvert fall at han født i Molde.
0: Som andre ord, kom litt an på hvor han i landet du for at du skal si at han fra lenger nord.
1: Ja, noen vil jo si at Molde absolutt i Nord-Norge.
0: Ja. Ikke Nord-Norge da,
1: men kanskje men i nord. Ja. Du, jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb. Jaha. Det jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Ja. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at det var, man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
0: Ja. Mm.
1: Men nå har forskerne funnet ut at det ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
0: Nei.
1: For hvis du smiler selv om du stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller ego-depletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt er helt ok at hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så du utrolig sliten likevel, for eksempel i topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg i hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile, du har vært vennlig og sånn som du tror eller vet at det forventer deg forskjellige settinger i livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du er irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du er sliten, ja, det er samme batteriet. Og også den der viktige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til deg øl eller noe sånt, alt dette er samme batteriet, det som styres altså i hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
0: Åja, oh sånn ja.
1: Fordi at da er det henne, ja, fristelsestoppen, den er litt sliten og borte.
0: Men hva da med, altså jeg har hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du er på en måte sur.
1: Ja, det sies jo det.
0: Men at, så det jo, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du er litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
1: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
0: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt, så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil. Men hvis du har det bra,
1: da må du jo bare smile og stå på.
0: Ja.
1: Men det er hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
0: Ja, så, du må være deg selv.
1: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, i dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså, de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
0: Ja.
1: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag i ny og ned. Men det er jo da når du kommer hjem, setter deg i sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da er batteriet høyt så slitent at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
0: Ja.
1: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking. Altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex, altså
0: frontallappen,
1: den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet.
0: Mm.
1: Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskerne de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det er noe å ta med seg, at man, det kunne jo vært et fokus på jobb, kanskje.
0: Stressmestringsstrategi. Strategi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da er det lurt å være.
1: Og lære seg å på en måte kanskje, finne ut hvordan, hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært, eller hvorfor er du så sliten? Hvorfor føler du at det er tungt å smile? Det er jo ganske dype ting da. Men jeg synes det er jo litt interessant at det ikke alltid det funker å kliste på seg et smil.
0: Nei. Mm. Det i Russland så blir du jo sett på som dum hvis du går rundt og flirer.
1: Jeg hadde ikke klart med deg altså.

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Ja, det noen tidsforskjell der, ja, noe sånt som gjør at, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte den jo her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-plata.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden,
1: mm-hmm.
0: til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvanie Bryson. Var jo et stort Madonna-fan. Og Njå Li og Svenna Mohaugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart.

0: altså så bra.
1: Ja.
0: Jeg liker dette så godt, og jeg har nettopp oppdaget det. 3 år for sent, kan man kanskje si, men aldri helt for sent. Egil Eldøen og Hanne Bol med Moon and Back, Shut Down Love.
1: Hmm.
0: Denne låta var altså på plata Parallel Universe, som ble laget av Svon.
1: Ja, og Svon, det artist, låtskriver og produsent Svein Hermansen. Han hadde med seg 12 forskjellige kjente vokalister til å synge sangene på plata som kom i 2022.
0: Rett og slett et knallprosjekt.
1: Mm.
0: Og i tillegg til de 12 kjente vokalistene, så fikk han også hjelp av en TV-kjendis. For Markus Neby var også med Svein i dette prosjektets Svon.
1: Ja, han vet hva han drømmer om.
0: Ja,
1: han er jo først og fremst radiokjendis, er han ikke det da?
0: Jo.
1: Vi må ta æren fordi vi kan.
0: Ja, skal vi ikke det? Jo, fra P3 Morgen.
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Nå var vi jo en tur i Danmark ettersom Hanne Bol var med her.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle bli i det flate landet i sør.
0: I fortellet.
1: Ja, vi skal høre på en Eran DD.
0: Ja, og det kan jeg fortelle deg. Han heter Eran DD fordi at navnet hans egentlig Eran David Drori.
1: Oh,
0: så han har bare tatt
1: DD.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Tidlig på 90-tallet sang han i funkbandet Zap Zap. Det var ganske kult. Han kommer fra København og har vært soloartist i, ja, det blir 26 år da nå.
1: Ja, og den første store hiten hans heter Still Believing.

0: Eran DD dansk og fremdeles aktiv. Nærmer seg 60 nå. Han har fortalt at han egentlig skulle bli pilot, men slik ble det ikke. I tillegg til litt synging og litt reising, så driver han også en kaffebar som heter Hyggeriet. Høres trivelig ut.
1: Ja.
0: Den ligger i Vedbekk, nord for København, hvis du er der i kretsen i løpet av sommeren.
1: Ja da, stikk innom og hils fra oss.
0: Gjør det.
1: Vi hørte Still Believing fra 2000. Og nå er det like før vi skal parkere tidsmaskinen hjemme i Norge.
0: Ja, og da må vi ikke glemme at det er kveldsåpent etter nyhetene.
1: Det vil jeg aldri gjort.
0: Og det er Jan-Helen Juliusen som skal glede deg med sitt nærvær utover kvelden.
1: Heldig er vi.
0: Ja, det er vi.
1: Vi skal runde av hos Dagny, vi.
0: Ja, dobbelt heldige nå. Hun skal fremføre låta Same Again for Love fra 2024.
1: Hyggelig med det nå. Husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen i desember som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke er godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant i kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl er urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjonen, som Stortinget slutter seg til. To justisministre i Solberg-regjeringen og en justisminister i Støre-regjeringen. Og vi er også med på, og vi er også enige i Riksrevisjonens kritikk. Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Jøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det er bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen er at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag i neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte i dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret i 2026. Alle de rød-grønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen. Det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs i dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene er større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff i lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var i bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren er over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
4: Ja, tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi i gang med Sophie B. Hawkins' Damn, I Wish I Was Your Lover. NRK.

Sophie B. Hawkins og den litt spesielle oppfordringen eller utsagnet om Damn, I wish I was your lover. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor jeg som heter Janne-Helene Juliusen har holdt deg med selskap I kveld. God torsdagskveld da. Jeg vet jo ikke hvordan været har vært hos deg I dag, men det som helt sikkert at det kjennes ut som at sommeren I gang for meg I alle fall, og det ikke på grunn av været. Det fordi at om bare to timer så smell fotball-VM I gang. Og vi har jo allerede fått en dress med VM-låta. Så spørs det da, hvilken som står igjen som den aller største etter at VM-finalen ferdig den 19. juli. Og ikke minst, hvem I finalen, og hvordan går det med Norge? Alt dette vet vi om litt over en måned. Sist vi var I VM så gruset vi I Brasil. Jeg lå under stuebordet da Reka skulle ta den berømte straffen. 2-1 Marte. Husk det. Alt mulig.

Nicolay Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge. Sammen for Norge heter den her, og jeg har allerede planlagt med litt lite søvn en av dagene I løpet av den kommende måneden. Jeg har jo tenkt å få med meg kampene til Norge, og hvis jeg ikke tar helt feil, så var det sånn at den ene kampen startet klokka 2 på natta. Det får vi nesten bare tål når vi endelig nå I VM igjen. Straks skal vi få høre litt om et annet land som har lurer seg inn I K-popen. For det, Tommy Fredvang her nå og låta Vals.

Hugo Andersson har altså tatt den svenske drikkevisa Helan går og brukt melodien I en K-pop-låt. Han fikk ideen da han hørte Bruno Mars og den koreanske sangeren Rosé I låten APT. Denne sangen handler om en drikkelek, og det fikk svensken til å tenke. Det mulig å lage en K-pop-låt av en av våre mest kjære drikkeviser? Han satt seg ned og begynte med låtsnekring, og etter mye jobbing I studio, så fikk en napp hos det sørkoreanske bandet Nex, som gjerne ville spille inn låten. De slapp sangen tidligere I år, og den ble altså en kjempesuksess med millioner av streams og en halv million fysiske solgte singler. Hugo Andersson sier til SVT at låten med Helan går, som jo skrevet for 200 år siden, ble en sånn leken, kanskje litt barnslig sang, og det passer K-pop-sjangeren veldig godt. Han har prøvd å forklare hvor låten egentlig kommer ifra, men sørkoreanerne bare trekker på skuldrene og sier «Hæ? Det der høres da ut som en helt vanlig K-pop-låt?» Men om ikke annet, det veldig morsomt for oss som vet det når vi hører låten.

Spørsmål om den dukker jo på hitlistan I Sverige da, basert på Helene Gård, fikk du Hype Man fra NXT her I NRK P1. Det jo noe med det da, når du vet det, så det jo uendelig artig å høre på. Vi skal få med oss litt norsk musikk nå I kveldstoppen her, for du Camilla North, som du

tilbøyelighet å kalle denne låta en slags one hit wonder, Mr. Props og låta Waves. Og før den så hørte du Camilla North og Som du her I kveldstoppen til NRK P1. Håper du har en fin torsdagskveld. Du skal få med deg massevis av fin musikk her hos meg, mye norsk også. Og blant annet fra den karen her som heter Odd Nordstoga, som for en liten måneds tid siden også slapp en erotisk novelle på oppfordring fra Samlaget, og spesielt svensker synes jo det gøy med det forlaget da. Samlaget, det betyr jo noe litt annet enn det på svensk. Her I hvert fall Odd Nordstoga selv med en farfar I livet her I Kveldsåpent.

farfar I livet. Det var Odd Nordstoga det, og en farfar I livet hadde jeg også, har ikke den lenger nå, men han var en sånn skikkelig fin farfar som kjøpte Donald-blad til meg hver eneste tirsdag når jeg var liten. Så klokka passert 7:30 den torsdagskvelden. Vi kan se litt ut I trafikken, og der ser jeg at det ikke så mye som skjer. Ingen store hendelser som jeg har fått beskjed om. Det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Der kan du sjekke torgaten.no for mer. Ellers så jo sommeren en tid for veiarbeid, og det det godt om I kveld også. Full oversikt der finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 1.75.no, og hvis du ser noen ting som skal meldes videre til alle som sitter I bil I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn.
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm-hmm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Men det skal han ha, han har aldri vært en jordebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn, trives han i det? Har han en toalettmappe som er Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er min stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk og kan grue seg på en måte, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Ja, med to streker under, ja. men du kaller han nå Ståle Solbakken, blir det litt sånn at du har din Ståle og så har resten av pressen, vi andre, vi har en Ståle Solbakken, mens du har den, ja, en litt skjult, noe du har for deg selv?
0: Jeg synes egentlig at han er faktisk han er egentlig seg selv, så jeg tenker jo at de fleste har et sånn ganske, opplever å ha et veldig sånn virkelighetsnært bilde av han. Ja.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for, jeg tenker Ståle Solbakkens filosofi da, som jeg tror du er en del av, det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og at det er veldig, alle under hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurranse situasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med land

0: landslaget så blir det noe annet. Da det på en måte du med en kameratgjeng og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben enten det for et klubblag eller for et landslag. Og jeg tror egentlig at det han kanskje jeg tror han veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget fordi de har færre døgn sammen, men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Og så tror jeg også at han det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Men vi må nesten spole litt tilbake i tid, for med en så rå supporterlåt som HamKam-gutta har, Kamma, ja da må vi bare unne oss et øyeblikk med Briskebys helter.

0: så...
1: Anniken, du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
2: Ja, ja. Det må vi.
1: Kommer alle partnerne da, tror du, ja, til spillere? Eller kommer det mange, mye familie?
2: Vet du, dette vet jo jeg ingenting om. Fordi jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene. Så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
1: Og FIFA-sjefene.
2: Nei, det blir jo på en litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over. Som, ja.
1: Men du jo first lady, det kan man si. Kona til Ståle Solbakken, the coach. Anniken, du det.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig.
1: Men tror du det mye sånn offentlig program for dere?
2: Vet du, og der, som sagt, så har vi med en vennegjeng, der det... to veninner av meg som langt bedre på organisering enn meg, så nå har jeg egentlig lent meg litt tilbake, og så tenker jeg at de har koll på det. Men jeg regner jo med, nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
1: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet?
2: Nei. Det er avsatt to døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
1: Det som en nonnekloster.
2: Sånn må det bli.
1: Men det litt spennende om du skal på date, ikke sant?
2: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor I løypa vi tror jeg.
1: Men du vet, du den peneste jenta på Hamar. Det har han sagt til hele Norge.
2: Ja, det ja, takk for det.
1: Han sier jo at du ultrapositiv. Du en ultrapositiv person. Du ser alltid løsninger. Og da må vi må på en måte gå litt inn I familielaget Solbakken da. Begynte det kanskje der I København? Ditt ansvar, du 25 år gammel, og det 13. mars 2001. Det I Danmark, og du har en liten baby på 7 måneder hjemme. Den andre sønnen I barnehagen. Og så får du en beskjed som snur helt opp ned på livene deres.
2: Jeg var vel, hva var jeg? Jeg var 21 år når jeg fikk Sondre, flyttet til London når jeg var 22. Tenker jo at jeg har vært selvstendig. Sånn I forhold til Ståle og sykdommen, der det jo litt en kombinasjon av litt naivitet, at man ikke helt ser alvoret der og da, tror jeg.
1: Tenkte du da på hjertestansen?
2: Ja. At jeg ble beskyttet av et lag med naivitet, selv om det var, altså, det var grusomt, men jeg tror at jeg heller ikke da tenkte at det her skulle gå feil vei på en måte.
1: Versus nå, når vi eldre, så vi kanskje mer engstelige for alt.
2: Men samtidig så tror jeg det sånn I forhold til det der med hjertestopp, det har jo nesten vært et litt sånn, nå har det vært så mange tilfeller, nå vet du, så hvis noen hadde ringt på døra mi I dag, så hadde jeg jo på en måte, jeg tror jeg hadde møtt situasjonen med mye mer engstelse da, enn det jeg gjorde den gangen, men det var også noe med oppbyggingen av historien, tror jeg, at sett I ettertid så var det ganske riktig at de skulle prøve å servere et bilde av en episode med en som hadde fått en ball I huvudet så skjønte de at vi får ikke med hun blir ikke med på bakgrunn av den historien så måtte de ringe og si at det litt verre enn som så men det ble en sånn gradvis oppbygging da, av historien som gjorde at jeg sto gjennom det dag for dag på en måte da.
3: I dag på FC Københavns treningsfelt fall 33 år gamle Ståle Solbakken bevisstløs om med hjertestans Heldigvis var klubblegen der og ga hjertemassasje og kunstig åndedrett. Leger I ambulanse ga elektrosjokk og fikk hjertet I gang igjen. På Rikshospitalet ble Solbakken lagt I respirator. Etter noen timer ble den koblet fra, og han puster nå ved egen hjelp.
1: Etter 3 døgn så våkner han etter koma, og heldigvis så vet vi hvordan det endte at det har gått bra med pacemaker. Det var tøft, og kanskje fortrengt noe av det, eller? Han må kanskje det.
2: Ja, men jeg usikker på, men det liksom sånn bevisst fortrengt. Så generelt så kan jeg være ganske dårlig til å huske både årstall og små episoder. Der Ståle mye bedre enn meg. Men det klart at det jo noen timer og døgn der som sånn uklare.
1: Men jeg vet at du husker en ting, jeg vet ikke om du vil svare på det, men når man fortsatt var usikker igjen, og når Ståle selv var usikker på sin egen fremtid, og frykta det verste, så sier han, og det jo det sterkeste kjærlighetserklæringen man kan gi til noen, for han var kanskje redd også, jeg vet ikke, og han elsket det så høyt, at han sa at jeg slipper deg fri, så hvis jeg blir borte nå, så ønsker jeg deg et langt og godt liv, og du må finne deg en mann, men barna mine må hete Solbakken.
0: Det sterkt.
1: Ja. Og søndag skjedde det jo igjen, et alvorlig, altså det var jo andre gang Christian Eriksen faller om. Men han har pacemaker.
2: Han har pacemaker, og nå hørte jeg Morten Bosen sa at det jo det som har skjedd, at den har slått inn, og ja, at den virker som den skal.
1: Ja. Var det greit? Gjennom denne krisen etterpå, så må han forholde seg til at han ikke kan være fotballspiller lenger. Dere sammen med, som familie.
2: Vi bodde i et hus hvor egentlig ingen av oss trivde spesielt godt. Vi skulle bare bo der midlertidig, og Ståle hadde jo ikke førekort, men han valgte da å sykle Markus I barnehagen. Det var en sånn form for selvpisking slash, altså det var ja.
1: Nei,
2: det,
1: hvor bor vi da?
2: Da bor vi på Ridabu, ikke til forkleinelse, men der bodde vi, og det jeg vet ikke, det var en tid, det pika ikke da, det gjorde ikke det altså.
1: Tror du det har vært med på det han gikk igjennom da, og når han kom ut på den andre siden, vært med på å definere for han hva egentlig suksess er, og jakten på suksess, og han på en måte sett hva som er det viktige i livet da?
2: Ja, men det jeg tror jo at han kan formidle til egne spillere på en måte at de, hvor glad de skal være for de får lov til å være med på det her, fordi han opplevde at han ikke fikk være med, selv om han gjerne ville. Og jeg tror de som fotballspillere, at de... jeg tror det hans kanskje sånn tydeligste budskap, at de skal liksom bare nyte at de for hver dag de får lov å være en del av toppfotballen, liksom. Mm.
4: Det blir mer prat med Anniken Solbakken. Hun nemlig gjest helt fram til midnatt.

0: ettersagt.
1: Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg fortsetter en time til, og når vi tilbake fra Hamar og Domkirkeodden på kjøkkenet hos Anniken Solbakken, ja, da forteller hun mer om familiens valg om åpenhet, som nå rundt sønnen Markus sin sykdom.
2: Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det mange som vet, og det mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekka plasteret, og så legger du den død på en måte. Han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter da.
1: Jeg heter Synnøve Svabø. Jeg håper du vil bli med både meg og Anniken Solbakken en time til.
3: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
4: Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord.
5: We have lots of pressure on them.
4: Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM.
5: With a bus to Tehran and drive them here, I will do that.
4: Mange amerikanere imot krigen i Midtøsten. De iranske spillerne populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
6: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
3: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen i VM. Den nå på overtid. Den stillingen 2-0 til Mexico. Millennio blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene i gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland i dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i Loggen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
7: Signert Synnøve.
1: Velkommen tilbake en time til, og det altså norsk fotballs første dame, vi må si det, pedagogisk psykolog, som Ståle Solbakken også har vært så heldig å være gift med siden 1999, Anniken Solbakken. Hun har også invitert meg inn på et litt eksklusivt kaffeslabras på kjøkkenet på Hamar, ved Domkirkeodden.
2: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
8: Han ikke glad i å pynte seg. Nei, sånn.
2: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at den t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Vi håper at du vil bli med oss den neste timen frem til midnatt, og ja, du nøye på det, så bare minner jeg om det. Nå det kun 97 timer igjen til Norge kjenner på gressmatta I VM. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Ståle Solbakken og hans familie, ja, de har valgt åpenheten når sykdom og kriser har rammet familien. Hjertestans, kreft, morens død, og nå nylig, som man har kunnet lese i norske medier, sønnen og fotballspiller Markus Solbakken fra danske AGF har blitt rammet av sykdom.
1: Vi skulle spille kamp på en fredag, jeg våkner opp en tirsdag og merker at synet mitt er helt off, i hvert fall på det ene øyet. Så jeg bestemte meg egentlig ikke for å ikke si det til noen, jeg sa ikke til mamma, jeg sa ikke til pappa. Tenkte at det skulle gå over i løpet av dagen, og så ringer legen i AGF meg og sier at det var ikke helt de svarene vi håpet på for Markus, og viste seg at prøvene hadde vist at jeg hadde MS. Så i det jeg hørte det, så tenkte jeg kanskje at ok, det her var det i forhold til min fotballkarriere i hvert fall. Heldigvis så er jeg ganske positivt skrudd sammen og klarer ganske fort å komme meg videre. Jeg skal jo innrømme å si at i det jeg får beskjeden her, så lå jeg vel her og i fosterstilling og gråt og var veldig, veldig redd. Akkurat nå så er det 50% dårligere syn på ett øye. Det klarer jeg fint å leve med. Og så trenger jeg kanskje noen få prosenter igjen før at jeg kan komme ut og gjøre det jeg elsker aller mest, som er å spille fotball, selvfølgelig.
2: Markus fikk MS-diagnose, og i forhold til det der med viktigheten av fotball og for Ståle sin del, så altså, vi har jo alle vært der at du skal ha noen klare svar, men for Ståle så blir det... Jeg tror jeg kan tenke at det her går bra, fordi at det at han skal spille fotball er ikke det viktigste på en måte da. Men mens for Ståle så fyller det aspektet fortsatt så vidt mye, fordi at han kan sette seg tilbake i hva det betydde for han da, å bli frarøvet av muligheten til å spille fotball. Og der er det jo jeg tenker at Markus har flere ting å spille på, mange flere interesser. Han driver med musikk, han driver med klær, han driver med... Altså, han er en helt annen type, da. Men selvfølgelig fortsatt, først og fremst fotballspiller, og det er jo det han vil. Men der tror jeg nok at Ståle er jo snevere, da, på det. Altså, ja.
3: Vil han bære på en sorg, da?
2: Ståle, på Markus sine vegne. Ja, det tror jeg nok han ville. Men ja, det tror jeg faktisk at han ville. Og det ville sikkert jeg også, og Markus, altså alle ville det. Men for det første nå så er det veldig mye som tyder på at vi slipper det. Men sånn i forhold til den prosessen det har vært å stå i det da, så tror jeg for oss andre så er det lettere å vende seg til den tanken, men Ståle har følt den selv, og for han så
3: blir sterkere,
2: ja.
3: Det blir nær,
2: ja, ja.
0: Og Markus spiller jo i Danmark, er seriemester.
2: Ja, AGF ble seriemester, og det har vært en by som har stått på hodet siden
0: i Aarhus.
2: Ja.
0: Det er en familie som har vært åpne om sykdom, og det har jo rammet først av Ståle, som vi snakket om, og så har både du og han gått gjennom kreft, og nå altså sønnen med MS, Markus. Hvorfor tenker du at det er viktig at offentlige personer går ut med det?
2: Altså, jeg vet ikke om det har egentlig vært så bevisst, fordi at du kan si i forhold til Ståle og Ståle, den var jo på alle headlines før, ja, så det rakk ikke ta stilling til. Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det er mange som vet, og det er mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Altså, så har du svart på det.
3: Så enkelt det er.
2: Ja, ja, ja. Og der er Ståle, han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter. Da.
0: I min familie, vi elsker å være sammen. Mine foreldre, og så kommer barna, og så er vi kanskje en uke sammen på hytta. Verdsetter det da? Er familie viktig for dere? Familien Solbakken?
2: Ja, det
3: er... Storfamilien da?
2: Ja, familien er så stor at vi er... Altså for oss nå så er nesten storfamilien meg og Ståle, våre tre barn med kjærester og Eva, så har, føler vi at da har vi fylt opp huset ganske godt og grundig, og så har vi mamma, eller Bojo, som hun som regel med, og så er det Ståles far Svein, som han bor på kirken her, og han, han trives godt på kirken her, og, men han jo på en måte, hva skal jeg si, familien Solbakkens overhode, men sånn i forhold til, hvis vi begynner med søsken og
3: Da er det mange.
2: Og vi har jo alltid feiret jul med søstra mi og familien. Nå, altså, da, da må vi bygge på, liksom. Nå er vi så mange at...
0: Men var det litt det da, når du nevner hvor mye familie dere har her på Hamar, og som du sier, faren til Ståle bor ikke så langt unna, var det viktig for dere? Eller vurderte dere også å slå dere ned i København?
3: Når dere skulle bli eldre?
2: Jeg vet ikke om vi egentlig har tenkt så mye på det, fordi igjen så ting skjer fort i fotballen, og når Ståle fikk sparken FCK, da ville han egentlig bare vekk. Han hadde ikke noe behov for å være i byen. Vi hadde jo huset på Hamar, så da syntes han det var godt å, å være her. Og så var det en pandemi som gjorde det komplisert, fordi at... det var liksom ingen option i den tiden der å drive og reise frem og tilbake, fordi da gjorde du ikke noe annet enn å sitte i karantene. Så det var, så da løste vi det egentlig litt ved at Ståle var på Hamar, og så var jeg og Ida i København i store perioder. Men jeg tror vi, både jeg og Ståle og ja, Ida, og så for så vidt alle, har en sånn soft spot for København. Vi elsker å bo der, men vi, samtidig så tror jeg vi litt sånn, altså nå Ståle begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
0: Jeg og Ståle, Solbakken like gamle, vi 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men...
0: vi skal søke jobb hos deg, etter hvert.
2: Men jeg tror bare det noe med at fortsatt så vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
0: Så deilig.
2: Ja.
0: Og så har du hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det ikke det verste, det.
0: Er det lov å spørre hvor i Frankrike dere holder til?
2: Vi holder til i Les Isambres mellom Saint-Maximin og Saint-Raphaël.
0: Åh, det høres helt fantastisk ut.

0: Anniken Solbakken. Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
1: Ja,
0: ja. Men det betyder også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Altså det positive versus det negative. Da. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
1: Ja, det om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte da.
0: Mm. Men kan, la oss si nå, disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv? Når det nå skal gjelde, og kanskje stå i det da, og ikke dømme seg så hardt hvis det ikke går?
1: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen, altså det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal, det jo da de mørke, eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10.
0: Tror du det har påvirket han litt?
1: Nej, det tror jeg egentlig, for det tror jeg bare handler om at han har et sånn naturlig ledergen, eller ja, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han god på det.
0: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff i trynet, liksom satt i gang fra første stund og dominerte.
1: Ja, og jeg tror ikke at han superstolt når han ser de klippene fra den tiden, den dag i dag, for det har jo vært en reise og en utvikling her.
0: Men var det du falt for da?
1: Og før det også. Nei. Ja. Nei da, men det er jo noe med det, og så alltid sin tid, ikke sant? Vi lever i 2026, det jo en del ting du kunne si på den tiden som du ikke skal si lenger. Altså det kommer en generasjon nå som vant til at ting kommuniseres på en ordentlig og riktig måte, liksom. Så og det har jo han også selvfølgelig tilpasset seg.
0: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye.
1: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
0: kriser.
1: Ja, ja.
0: Og dere har løst krisene sammen. Eller kommet ut av de sammen,
1: ja.
0: Den positive siden.
1: Ja, ja.
0: Mer til dette her med Gammel Nok. Du altså seniorkonsulent, og Gammel Nok altså størst i Norge på formidling av seniorarbeidskraft. Det jo en rett da, som sier at vi har lov til å stå i arbeid til vi 72 år. Si litt, hva det som så viktig, og hva gir det å jobbe da? Et menneske, du jo fortsatt ung når du 60.
1: Ja, og det er viktig. Altså det, når vi tar våre målinger på hva som viktig, så det den der følelsen av å bety noe for andre. Det stadigvæk det som skårer høyest. Og så tror jeg det å ha kolleger, komme ut, møte folk. Jeg tror kanskje mange har en litt sånn, man maler et bilde av når man blir pensjonist, så skal man reise masse og gå på kafé og liksom gjøre. Men 365 dager, det allikevel ganske mange, sånn at du innser kanskje at litt sånn noen avtaler kan være greit å ha da. Og så det også sånn i 2026 at for en del av våre seniorer så det et aspekt med å tjene, altså ha en ekstra inntekt og ja.
0: Den følelsen av å bety noe for andre, og det gjør noe meningsfylt. Yeah. Kanskje også lære noe hver dag. Jeg føler det også veldig viktig ved jobben da.
1: Ja, og det som sagt, det der vi skårer aller høyest. Altså, eller det hvor seniorene våre sier som det viktigste drivkraften for å fortsatt stå i jobb. Så det også man opplever jo, jeg tror mange planlegger kanskje en pensjonisttilværelse i tosomhet, og så blir man kanskje enke. Mm. Og så har du mistet både den du bor med og arbeidskollegene innenfor et par år. Og da det på en måte, da tror jeg veldig mange synes det superviktig å få tilbake et kollege som de kan møtes med noen dager i uka. Det jeg tenker som viktig for oss i Gammel Nok, det at når folk melder seg I basen vår og tilbyr sine tjenester, så tar vi et sånt kartleggingsintervju. Og det, da blir det veldig viktig å finne ut hva slags utdannelse har du, hva slags kompetanser har du, hva slags type du, men vel så viktig, hva kan du tenke deg å jobbe med? Og det kan godt være at du I ditt aktive virke har vært sykepleier eller sitter på toppen I innenfor helse, men du har skjønt at det jeg ferdig med, men å tilby mine tjenester ved behov som helsesekretær med en helsesekretærlønn det passer meg bra sånn som livet mitt nå eller at du har jobbet som politijurist, men det du ferdig med, men å servere god lunsj til fornøyde medarbeidere I en sånn ren operativ stilling og få masse ros og anerkjennelse og møte masse hyggelige folk det kan du tenke deg.
0: Jeg må spørre deg da, det jo en kar her da altså, som har en kontrakt med landslaget som egentlig skal gå ut etter EM I 2028, og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du I fotballverden da? Man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
1: Ja, I fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp I 70-årene. Så, ja.
0: Så han fredag? Ståle fredag? Det mulig at han fredag, men Ståle Solbakken god på fest? Det svaret skal du få snart. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Anniken, du, det her området, bare fortell hva det heter.
1: Domkirkegården. Mm.
0: Og det jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
1: Ja, det det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
0: Ja, for det en liten sånn, litt kragere over dette området, va?
1: Ja, det faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det hyggelig her.
0: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkegården og Hamar da? Eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball med naboer da?
1: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk. Så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå er det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre. Hvis ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
0: Men jeg ser på deg, du en frekk jente, du har det i deg. Jeg tror du lurer han ganske mye og ramper litt med Ståle Solbakken.
1: Jeg tror han mener at jeg trekker i mange tråder innimellom, og kanskje at jeg ofte får det sånn som jeg vil.
0: Ok, med hus og med armbånd og smykker, hva tenker du på?
1: Der er Ståle raus, han stiller få spørsmål på sånne ting, men nå tenkte jeg mer i forhold til hvis det ting Ståle ikke vil, så altså, vi kan ikke bare... som Ståle har sagt, at han liksom sitter og gruer seg hvis han skal bort, eller men det sånne ting kommer vi videre fra, og så drar vi.
0: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, han flink til å feire? Er du flink til å feire og nyte øyeblikk etterpå?
1: Jo vi, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt sånn, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det, som når ja, så som klubbtrener var det kun seriemesterskap eller
0: men med landslaget da?
1: Der er det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
0: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
1: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
0: han ikke glad i å pynte seg. Nei, sånn.
1: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
0: Så komfort først, altså.
1: Ja, for Ståle er det. Ja.
0: Bryllupsdagen deres, det også, dere giftet dere i 1999, så med mitt regnskap da, så det også 26. juni det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter klokka 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
1: Ja, ikke sant? Men bryllupsdag, sånne ting, så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
0: Men hvis dere har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som dere tenker, da det glede i huset her?
1: Oi!
0: Når det helg. Når det deilig.
1: Ja, men Ståle synes jo musikk litt støy.
0: Ja.
1: Når vi hjemme, så ja. Sånn at da, det jo ikke så viktig for han da.
0: Nei, men når du alene hjemme da?
1: Da det mye støy.
2: Men det, altså, der jo... Men igjen, det kan være sånn... Jeg har jo sær... Altså, jeg hadde jo... Jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så... skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken. Ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten. Og når det snart kun da 96 timer igjen til Norges åpningskamp i VM, så blir stikkord her altså kameralinser, presse og ikke minst fotballlandslaget minutt for minutt. Søndag denne uka så det liksom bare pumpa ut på nettet på alle mulige aviser, for da var det altså vår første, det var jo en privatlandskamp mot Marokko. Det tok lang tid før vi fikk vår første scoring, men det ble også 1-1, men overskriftene da ble stjernene levert ikke, svak Haaland, og så videre og så videre. Blir det slitsomt for deg da, at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
1: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste.
0: Men når det blir for mye for deg da, hvis man på en måte går til angrep på Solbakken selv?
1: Nei, han stiller seg jo, han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
0: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
1: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det er men det handler vel mer om
0: Det var jo fint sagt da.
1: Det var fint sagt. Ja.
0: Medietrykket, det har jo noen ganger gått utover ikke bare deg og mannen din, men også barna, hvis du tenker i Køln. Ja. Tøffe tak, hvordan handler dere det?
1: Det var jo ikke så mye å gjøre på en måte. Vi var jo midt i lokalavisene Smekka, og så de konkurrerte om å ha de største sakene. Så var det gudskjelov noen regler som gjorde at ungene skulle sleddes. Men Markus fikk jo på en måte dobbeltsidig avisa fra fotballtreninga. Vi var på det nivået der. Det blir på en måte sånn
0: ufin.
1: Helt sånn koko. Altså, det blir liksom sånn, hva skjer det her liksom? Og på samme måte som jeg landet med fly med ungene, så sto jo avisene der. Og vi visste jo at det var noen som tysta. Og det var egentlig det jeg opplevde som ubehagelig. Hvem sier hva til hvem, på en måte. Ja. Men at skrive saker i lokalaviser eller aviser generelt, det er jo hva det
0: er. Det følger jobben. Ja. Men det var tysk presse som var verst.
1: Ja.
0: Det er jo sånn da, at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
1: På søndag,
0: ja. Mm. Blir godt da, blir 30 grader, har vi sett.
1: Ja, det
0: er solbrente alle sammen.
1: Ja, og dette de ståler bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja. Og ikke vant til storbyferie, så dette skal bli spennende.
0: Hvor lenge skal du være der?
1: Så lenge Norge spiller kamper.
0: Det kan bli finalen, sær. Det er jo Grand Over Resort & Spa som teamet bor på i Greensboro. Men dere skal ikke, altså familie og venner får ikke bo der.
1: Nei, vi bor, starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert og tilbake til Boston.
0: Har fått to døgn.
1: To døgn, innvilget.
0: Etter det da,